warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, masya Allah. Mugi-mugi para sederek wonten ing siang menika nggadah suasana manah ingkang sae, ingkang sehat, ingkang kathah rejekinipun saged sarang-sarang lumantar campur sari.

Panjang wis ngarani dawa kunjung durarane. Manawa ta jeneng kawula sepira dawaning kraton lan duwing negari. Sejatine mung dawa kuntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane.

senajan to akeh diteng jawu to kang sinungga marang Pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra. Ewa sengkono gatan wenten kang padha marang kraton Gurwati akeh para kawulane samyanggana raras. Ajeng wis kacarita yen to kraton Durwati jenenge lho tulis kang sarwa tinandur dadi sinawi mula kang sarwa tinuku mapan siti ketumpangan warih apa ingkang tinantepaken tuwuh ijur-iyu satemah bisa mahanani murah. Kelawan sandar.

matur jeneng Alipah kawula kawula nyemapan wonten ing kukuban kraton Borowati. Kawistara jejel hak pepeta dicuke tepung tarite senadyan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awis kakeng para kawula trek nganti jejel uyel-uyelan.

niwang sukmono kang linuih ung bawono langgeng sinunggi datan aurat. Ora bakal senang ling wawasan ing sun kaya iki atmaja ning sun pringgondan inggeng wis katon sawana ing ngarsane sun sawise prayoga piswan sira kanthi tumata lungguh sira padha kanthi raharja kula pringgondani nuwun kula tampi tangan kekalih pengendika dalem Kanjeng Wuh ing rumentah dhateng ingkang putra nampi pangestu dalem Kanjeng Wuh Prabu Winantu ing Kalaharjan anggen kula sowan wonten ngabiyantara kejawi saking menika ing putra ngaturaken pabekti saya ki kunjuk wonten sandhaping padha mawan tuantu ingsun trimo sira ngaturake sing kemono ngarsane ingsun muntring pangestu tigagi tampanana kula mula cancan kucing weni kasampuraken widangan jumawing pangkon mugi kula suwun ngimbeten ora daging kayuhanan sik kagarmanipun Kanjeng Wuh atmajan ingsun bocah bagus iki putrane ingsun nggir ing Paranggarudha kula nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Rama ndangu dumateng putra dalem aja nganti katalupen kadang siring pringgondan ingkang usuhan ing ngarsane ingsun jeneng sira wajib angacarane ingkang prayuga kula nuwun ngestaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama apa dene kadangipun Kakang Dimas ing garba ruci nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu kadangipun Kakang Yayi padha kanthi harjo jeneng para yayi suwan ngersa dalem Kanjeng Rama nun pangestunipun ingkang mas ing Paranggarudha kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang rayi syukur bejo sewu pun bapa ngaturaken perbagi panakrama nggih kula tampi kanthi bingah paman kepareng suka perbagi dhateng ingkang putra nggih senajan ingkang bapa kepatihan ngaturaken perbagi panakrama iya siwa ing widoro kandhang banget panarimanku syukur binagi sewu kakang kepatihan apa usmadiyo para kawula kang metu iki ingsun paringake dawuh kumpul ing stinggil binaturata ngadep netepi kewajiban ing pasowanan nun pangestu dalem Kanjeng Diwaji sedaya para narapraja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem malah sak daripun Gusti Nata Agung lenggah sedaya para manggalaning praja samun semadi ampe berampit wonten pasowanan ngaturaken kawulingan bilih wedal sak mangke kathah para kawula dalem dedak merang siti sewu ing samya anyarengi pisowanan ngaturaken bulu bekti saha glondhong pangarep-arep ingsun tampa kanthi bungah meracinan yen kabeh para kawula kena dijak ngembat watang putung ngejung kumbul wetinaryo ruwang anjaga karhayuning praja kula nuwun ndri sakubaring pepanggihan pangastuting sun ratakno marang kabeh para kawula nun dhat katancang pucing weni kula suwun mugi tansah angayom menawa para kawula dalem alit kula nuwun ndri kakang kepatihan iki kula ing pringgondan kula nuwun wonten paring adhawuh. Pisuan sira kang metu iki anyolomadi katitih pasuryanira katon suntut larut cayane bindi tingali kaya dene mengku wigati jalaran tanpa cecala luwih dhisik kawistara yen to sigru pengawak brejo andamarsasi kabukti mleting narpada kang wiya kendhat ageman kang tanpa tumata meracinani kaya dini anawung sungkawa nun kepareng ingkang putra mujatur ngersa dalem Kanjeng Wuh mbok bilih wonten kalepatanipun ingkang putra wonten ngabiyantara langkung-langkung tumpang soh aturipun ingkang putra mugi pinaringan gunging samudra pasang iya ora gati apa ala becik benipun sira ngaturake kanthi terwaca ingsun midhangetake wijang satala-tala kula nuwun nri
sowan kula ingkang bisa ngaturaken pabekti ing angka kalih dipun utus para pepunden kula ing amarta tinanggih ngaturaken oneng wonten ngarsa dalem Kanjeng Wu. Using sun tompo tak ketelakon ing dodo tiba padha-padha kosok balini pun wa semunuku. Wis rada sawetara tanpa panggihan marang para kadang kaya tansah katon onong ing pepadoning nektra kaluhuran wu. Gua pilih samun katampi wa sing tulang aturakan kedrawasan rikolo semanten pepunden kulo paman Arjuna murco saking kasatrian mitra saking aturipun paman Wanarsa dalam Kanjeng Wu ing amarto ngelebur lampah jalak peninggalan jajah di sok milangkori badi angupoyo ingin dados idamanipun Kanjeng Bibi Wuro Sembodro ingin wujudipun mundut kelangenan hadir bang sisik kencono iwa semanten dari ngantos wonten kedadusan paman Arjuna alit wonten pekabaran ageng kundur ing kasatrian Madukara wonten kedadusan ingkang nyolowati jalaran Bibi Wara Sembodro ical tanpa karono. Icalipun Bibi Wara Sembodro kados dene sinendal mayang kalian sawoto karono boten wonten tondo tengaranipun banun ingkang jugruk bebasan ondo ingkang sumindi ingkang mekaten kula sumanggaken Kanjeng Prabu awit saking perkewet kaya menganing poro sesepuh ing amarto wontenipun namung pasrah pun ngerso dalam Kanjeng Wu menopo panjen kakersaken kalian jawoto menopo namung saking piranti ning angkoro murko ing sumedyo mangin rujulun dusto Kanjeng Bibi hau luk.

0: parengake dawuh ingkang perlu bakal ingsun parengake keterangan. Becik ingsun bakal tedhak sangka ing kraton Durwati mati ing kraton Ngamarta. Aja ngantian nimbulake pepeteng tumraping Yai Prabu Sakadang yen bisa direka daya. Syukur tedhak ingsun ing kraton Ngamarta pamanul ing Madukara wis kondur dadi kena dijak ngembat watang ngaputung. Ngejung kumbulut angri kodoyo berasto kamurkan yang jagat
1: bih nyin makatun matur sembahan unu monggo kulo dirakan lajeng keparang kulaturi toto toto semudian yudho kulup koco negoro yudho.

rikala semana Wong Agung Durawati dereng ngantos paripurna nggih nyeparing dhawuh marang kang putra Gatotkaca. Masana kamengan ing penggali tripandrat nyetitan kawadhaing sabdo triwilangan telu pandrat pengendikan tigang pangandikan datan kawadhaing lagu. Kesaru geger ing jaba piyak ngarsa tangkeping mriku capa ingkang manjing ing kraton Durawati wis kawis tara mancat poncreting longos tinggil binaturut. Raja Telukan utusan saka ing kraton Nganjang Gribik. Utusane karo Prabu Pandu Pragula. Raja Gagah Pideksa. Marmen Narendra saka Mancanegari kang adoh marang kraton Ngamarta teges kurang tuladane. Sigra netepaken makutha aning setaken ageman. Amrintir rawisira marak suwan wonten sedal ingkang sinuwun. Ora mantra-mantra tamu sangka ing Mancanegara gelidrah-gelidrah nggih ngadhep.

Mang Sukmono kang linuwih kulub ing parang Garudo. Nun wonten paring dawuh Kanjeng Rama diwaji. Jeneng sira lancang ing pangucap kelakduk wani murang gedhubuh. Awet ora bisa darbi tumindak ing kengalus malah teko tinggil Binaturata kinarya padudun. Luwe-luwe pangucap sira sineksen para Narapraja menawa to ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Nggih. Nyuwun pangapunten dalem sewu Kanjeng Diwaji. Anggen kula kumawantun ngedekaken sayembara perang sayembara pilih. Mboten kiyat ama bengi dumateng bentering dodo kula. Karana raja menika kados dene nebak dodo neng akan katimunggu. Iya. Ingkang angka kalih mumpung kadang kula Dimas Gatotkaca dereng lengser saking paswanan. Upami to wonten menapa-menapa menika mangke sanipun namung badhe kula pasrahaken dumateng kadang kula Yayi Pringgondan. Kulub Gatotkaca kula nuwun wonten paring adawuh. Mbok menawa pambukaning caraka kang manjing kraton Durwati kaya dene Jawata paring pandum marang ingsun ngenani bab kendrane bibekmu Wara Sembadra kula nuwun iki. Aja nganti kelayatan jeneng sira ingsun percaya. Ngewangi-wangi nentremake kraton Durwati kang metu iki pinuju nampa cobaning Jawata ingkang linuwih. Dari dateng sedika. Sombo gandeng sira wis kebacut. Sing wis iya wis ora dadi apa sing durung aja tok baleni. Enggal metu njaba tata-tata sedyaning ayudha. Temonana kang becik-becik yen pancen ora kena diperinggakake. Mongso budha budi disembadani bangga dirampungi, mung pomo dipumaja nganti ana raja pati. Sampun purna dawuh dalem Kanjeng Rama kepareng nyuwun pamit medal jawi sing prayitna ngati-ati. Ingin putra nyuwun pamit ku medal jawi semadya tata-tata Gatotkaca sing ati-ati. Dimas Setyaki putramu Gatotkaca kantinen. Lumawat ing peperangan mbok menawa ta ana bepelke wis Dimas Setyaki kang uga melu tanggung jawab. Kula nuwun ngestraken dawuh. Kemarin nyuwun tambahing pangestu ka Prabu sing ati-ati ingsun paring pangestu. Kakang Udawa semunuga budhal pak kabeh prana praja aja nganti ana kang lirwaki. Njogo tata tentreming praja mbok menawa ana dong sumurping banyu. Nonton ing istakan dawuh. Sawise paripurna peperangan Gatotkaca Setyaki ora perlu banjur ngadep ana ngarsane ingsun enggal ingsun tututana. Lumawat ing kraton Ngamarta kadreng ngrasane ingsun daya bisa pepanggihan marang para kadang. Iye dhateng sedhiko ngistakan dawuh Kakang Prabu. Wis paripurna sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratu sing aran pangandikaning Pandhita Sekrimatan kena wali-wali senajan Tonalendra ngendika pisan rata tiyang sak negari. Yaya Tirta Kresna kang mibeng lancang buya kepareng lumebek. Esni mana arsa kundra ngedaton jelek sangka ing panggan jinarebeg para abdi bedhaya. Yen to sinawang para bedhaya ingkang agemane ketingal manca mawarna Yayah Puspita Kasurutan Iwang Pratangga Pati.

0: kundur ngedaton ingkang sinuwunata Ndarawati. Kundurira yayamang kuduka wonten ing Brajanala Mbuya Kresa Kendel wonten Prabayeksa Mbuya Kresa Kendel. Sri penganti jumangkah kori dono pertoko
1: yang tokatan dulu gedini gapur.

Wus paripurna nggih semedi ingkang sinun wonten ing pamujan rikala semana. Mambu gondo kang amis bacin minangka sasmitane kalamunta bakal nampa coba ing langkung ageng. Pedak sangka ing pamujan sigra ngrak ngagem lan ngrasuk keprabon kaprajuritan. Pamit marang para garwa daya dhewe bisa pepanggihan marang para kadang Pandhawa dene sasmitaning Jawata kang saknyatane ngutha wandiri. Den untapaken dugi pintu regol miyos pungkuran. Tutuping pintu regol ingkang sinuwun mulat ing gagono kaget kadura kaukasan awit prisa punang percikaning tejo kang saknyatane nyolowadi.

0: Kang Mas Sombo.
1: Apa Yai?
0: Gandeng rikala swawa Prabu sampun paring dawuh dumateng panjenenganipun Kang Mas. Dasar panjenengan sampun kelajeng kelenta-kelentu kalian Prabu Lukoyanti. Ampun ngantos kadaluwarsa enggal kaper pekono, syukur saged dipun damel sae ewadene yen pancen bergugung mutawaton. Mangke ingkang rai sagah mandhikani wonten peperangan. Aduh, jagat jiwa batho lega banget rasane pamitripun Kang.
1: Ya mungguing penggalimu ya aja nganggep yen ana Ngurawati kitamu. Anggepen iki yen to kraton Ngamarta ora ana bedane. Yen to Dimas Gatotkaca uga banjur nentremake negara Ngurawati,
0: dari kados mboten wonten bentenipun.
1: Paman,
0: kula nggih.
1: Panjenenganipun Paman Kewala ampun ngantos tebi-tebi kalian ingkang putra. Mbok bilih menika mangke wonten menapa-menapa sawetahi Paman Sencaki ingkang badhe nanggulangi dhateng ingkang putra dasar kula
0: nggih. Mapan menika sampun dados kewajiban kula anggere sembo mboten perlu kuwatos. Mangke wonten lepokipun ingkang bapa kang roh menapa kang raya yoga kula anggere Gatotkaca ing badhe tumandang kasinggihan.
1: Wopate
0: wonten paring dawuh Raden.
1: Wis dibudhalake kabeh Purwadya Bala
0: engetipun ing abdi kados sampun sumadiya sak petawis wonten para damel sampun saged kinarya bebeteng praja Ngurawati pramila saking penuwun kula mboten perlu sangga rumiyin panjenengan lajeng kuwatir merpeki Prabu Lukoyanti utusan saking negari Nganjang Gribik menika yen pancen bergugung utawaton gajah gelar menika mangke saged kelampan dados kabar wangsulipun wonten ing negari Nganjang Gribik mengkono.
1: Pun kakang Lilarono ya Dimas bakal merpeki Caraka saka Nganjang Gribik.
0: Ngatos-atos Kang Mas.
1: Nyuwun pangestu paman.
0: Ngatos-atos nggih.

0: Togok Dun. Kowe tawe maju nang ngarepan aku randine malah lem mlaku kok nurut kampung blusuk-blusuk. Inggih. Jalaran koyen wonten mriki menika sampun ragi kulino mangke dipunlakaken para sederek-sederek iki Togok ing ngetutke sapa. Murakaken wong menika sampun kulino. Ambokonge sinten kemawon. Tegese bokonge iki piye? Ngetutke sapa-sapa. Pundi ingkang kula derekaken menika ingkang dipun kersakaken ngaten dados. Nek ngono kuwi kepetung sok golek wong. Nggih. Tok tutke sapa sing tok tutke kuwi ateges wong saka Mancanegara. Nggih. Aku ning go kacamata kok loro. Dicelesepke ning kaos siji dinggo ning siji. Nek mbilung niki mboten sekalat jane pun payu lho. Ya mbilung ning wong edan e, ngaco senengane. Aku ki ora kok jenenge ngaco ngono ki. Kuwi apik kuwi go sitok kuwi. Saen. Kali 12.000.
1: Mboten, Ding, ning toko ming 3.500. Wong kowe iki senengane nek golek pati ya kokean kok, Kang. Mpun lecek nggen kuping mriki niki.
0: Wih, ra tenan, mongko jane mau wis dinyang wong mau abak bilung pancen wong elek temenan. Ama tadi kawan pirang-pirang dino kronca kerantil.
1: Angkaremu kowe iki cak ora. Kena tak kanjani kok nek mung trima 500 apa enggak nggae 700 ngono ya nek aku 200 ya tak payok ya. Pase nika isine bobrokan kabeh.
0: Komentar ngomong. Wah, janji loko iki. Wis. Monggo dirungokke wong pirang-pirang kok ngene malah ngomongke sing ora-ora semangsa payu wae dagang aku.
1: Nek ora kaya ngono niku ya aja ngapusi ngangge utruk. Sikile nek nganu, nek kendali mengke nggo gawe ngendhek.
0: Wah, ora malah ngendhek. Diruwake wong sejagat e. Wadine wong domo ngomongake kraya.
1: Mula nek kali Togok niku ampun sok banget-banget percaya niku. Tenang. Kula wong suci kok kula. Ngeman karo wong-wong sing do geglibeng-geglibeng niku.
0: Pripun kawontenan pun panjenengan pun dawuh mboyong Sinuwundarawati. Ora gelem kok mboten kersa ya. Dewe duwe kewajiban tedhak ing kraton Ngamarta. Mongko tak suri ngampil pusakane kang aran Puspita Wijaya semua ora diparingake. Bakal parudo paripeksa sing jenenge Samba mentang kaya Gendewa. Ngedekake sayembara perang. Apa Samba kuwi digdaya, Gok? Yen anggenipun digdaya mboten. Namung piyambakipun nantang mangke wingkingipun wonten ing

0: Wong nek mati jan wis sak watan iki mati tenan. Tenan. Loro tenan ning kacamata. Ora ana sing ngemek-mek tenan ya mergo. Ha wong kowe ngetutke aku kok ya karo bakul ngono lho. Eh karep kula ngoten nak ya karo sinambi mubeng-mubeng mbok menawa mangke ana sedulur sing butuhake malah nandindi dipengaruhi nandindi pengaruhi tadi. Karep kula niku wong semono kak sak kanca niku ajeng kula keke jam sing saka kula kabeh. Aning upama ana kedadan malah ciloka ora cocok kabeh. Ora madha padu.
1: Go go.
0: Akbar nglegani penemune sapa? Nggih. Ngedekake sayembara perang sayembara iki bakal tak jajal kadegane. Ning ati-ati lho sak pungkure sencaki inging bodho kali. Aku ora wedi. Aja maju ijen kon ngrubut.

0: Lun. Aku dikeroyok wong sak negara. Nanging sing mbebayani dhewe Gatotkaca karo Sentaki. Gatotkaca sangka dhuwur, Sentaki saka ngisor. Yung. Kula taosi preso sinuwun. Mula tingali saking ketebian panjenengan tesih saged kula jak rembugan niki pun pira-pira. Awit ketingalipun ngrekoso penyanten tandingan Gatotkaca dudu mungsuhe. Aja meneng nganti di mungsu wong sak negara Gatotkaca kiyambak kewala panjenengan kula kinten mboten gedugi. Lajeng sak menika kula nyuwun pirsa. Janipun wonten perlu menapa Sinuwun Ndorowati kok diyoyo-yo digayuh. Iki mumpung ora ana wong tak kandhani, Guk. Nggih. Kadangku Sinorawedi Kaka Prabu Pandhu Bergolo. Kuwi nembe bisa ndusta garwa Madukara Wara Sembadra. Lara tenan. Sangka kersane Kaka Prabu Sinuwun Ndorowati supaya kersa ngresmekake asta lumiyate Kaka Prabu lan Wara Sembadra. Upamane to Sinuwun Ndorowati ora kersa rawu pusaka tak boyong, mesti bakal bisa tumeka ing kraton Nganjang Gribek perlu nututi pusaka kang wis kasebut ngarep. Oh, dadi kersane pun mung supaya kersa ngresmekake ngaten. Iya. Wawene nyolong sing lanang wonten mboten. Ora ana, Gok. Nganggo cara kepripun? Matek pengelmunan mlebu nang Taman Keputren Kasatriyan Madukara. Lelakon kok kaya ngono. Lah wong bebojoan kok nyolong.
1: Saking anu kok senenge.
0: Ayo.
1: Karena mesti jenenge wong tresna ngono kuwi cak ora. Ora mesti kok Kang.
0: Ayo. Ane arep tresna kok tresna karo bojone liyan rak padha karo golek musuh.
1: Arek wong sing normal, dhek ra normal. Wong ora normal ki ya waton seneng ngono nuruti hawa. Ane kok sok bali mau Sembadra ki wong tresna karo Janaka, arep kepiye-kepiye tetep ya budidaya kepiye carane aja nganti kena kagepok dening Prabu Pandhu Hawe.
0: Pandhu Hawe iki apa ora? Wong Bergolo kok awe ora. Gua kena ngomong ora tau bener.
1: Karena watake Sembadra ki putri babone ratu, nane dasare ki karo sing lanang ki ora Kresna ngono ya mah golek salaran supaya aku ki ndang diculung ngono. Ngono kuwi ya bisa kelakon turue masang-masang.
0: Hah?
1: Bisa uga turue masang-masang kok. Mbok ana wong nyolong ya ngono. Tapi dasare lah kowe ora tresno karo karo bojone.
0: Ayo.
1: Terus kadang selanang mas tangoni kono dolan kono ngono.
0: Nek ya ora umum mulai ngomong. Ngomong ngamuk ki ora nalar ngono lho. Wong bebojoan kok kaya ngono ya.
1: Lho kuwi gambarane ngono kok. Aku mung gambarake wong tresno karo ora tresno. Tresno temenan karo lamis. Murono tembang aja lamis ngono. Kuwi jane pancen bener nek iso ki nek tresno tresno tenan aja kok mung lamis ngono. Aja ta?
0: Ha iya.
1: Ane yen pancen tresno temenan apa? Diwayo karo adine kaya iso. Aya tabrak
0: ora. Tendang sisan ora nyemoni aku.
1: Nya jamu.
0: Mungkin mau kok sing diololo kok ming aku terus ora yu aku lho ditenon aku. Ora tak sulingi.
1: Wong loro kok ora akur lah ngarani.
0: Ha niki pancen satru bebuyutene. Angger melu kula ngonten niku. Mangkel e kula. Woro-woro nganti kula mikirke judeg tenan lha ku. Kula entek okae. Siji men ora pepayon niku ra ya. tak titeni kowe. Sesuk genten ora tak payoke.
1: Aku ora dodol kok aku. Aku ora tau tuku macak nukoke wong-wong kuwi.
0: Oh. Matukan nukokake. Mbak Yus kok paigumu kemikup yen pancen penyandara tur kula monggo kundur mawon. Dipun aturaken kangge ngeroko Prabu Pandu Bergulo. Yuk. Gandeng penyan sampun dumugi wonten Praja Ndrawati tegese wis netepi kewajiban. Ewa semanten penjara wonten mriki mboten kanthi kegiatan kula aturaken kados digambaranipun batang ucap-ucap layon lumaku. Penjenengan sedo mboten urung ming kula kalembilung sing tesih. Mboten badhe kelampah penjenengan kula betop wangsul wonten ing negari penjenengan kunarpanipun. Layan penjenengan tesih wilo jati-jati teman mulih tak kenging dipun jak rembagan kados pundi murih prayoginipun.

Kadangipun kakang Nyai, Nyai Kocanegara wonten paring pangendika Kang Mas Wisnubroto. Rumangsa mongkok ing pamikiripun kakang jalaran munduring bebaya ora ana getih kang tumetes tan ana kuwanda ingkang gumlimpang. Yen to katitik kasudibyane mungsuh iki mau kaya dene mbodo kalani iwa semono. Sawise Nyai kang tumandang nganti akeh para kawul kang padha alok kaya sikatane berwalang tumandangmu nang peperangan. Dri mboten perlu kathah-kathah pangalembananipun Kang Mas Wisnubroto dumateng ingkang rayi. Destanipun anggen kula manjing peperangan menika wau tasih gadah rasa nggurungi awit Wa Prabu paring dawuh senajan to ana kedadian peperangan aja nganti ana raja pati. Nun saking pangestuning Bathara mengsah saged mundur karena ajrih kalian ingkang rayi menapa dene paman Setyaki. Mengkono. Angger Wisnubroto mboten perlu kuatos. Saugeringing bapa tuningkang rayi angger Gatotkaca tasih mulya jati-jati kateman mulya mboten badhe kelampah wonten kedadosan alit gepok negari ageng ngantos gepok kuncanipun Koko Prabu paman Setyaki inggih. Angger Gatotkaca kados muni paman gandeng sampun paripurna rikala sawau Koko Prabu sampun paring dawuh mboten perlu kula angger sowan wonten setinggil Binaturata manjing kedaton. Kula sampun mangertos yen to wedal sakmangke Koko Prabu jengkar saking negari katitik swantenipun Bendi Kyai Ponco Jamyuk ingkang angurmati jengkaripun Koko Prabu mekaten. Mila saking panuwunipun ing bapa mboten perlu kadhawuh kadaluwarsa. Monggo lajeng sumadya tata-tata perdandusan tinggal tinungka tindakipun Koko Prabu amun ngantos karunden lampah. Kang Mas Paranggarudo, apa Dimas? Gandeng sampun paripurna negari ketinggal tata titi tentrem. Keparenga ingkang rayi nyuwun pamit nututi Wa Prabu lumawat ing kraton Ngamarta andhiraken tindakipun paman Setyaki. Oh iya to. Ora liwat sing paeto ngati-ati muga-muga sak pungkris adi negara Ndrawati tansah kalis ing bebaya adoh marang parang muka. Iki namung kula suwun ampun ngantos nilar kawicaksanan Siwapati Udawa mugi pinaringa dawuh supados nyebar Purwadya Bala. Anjaki mbok bilih wonten lampahing dong simurping tirta. Iya prayoga ya. Pun bapa semanten ugi nyuwun pamit. Anganti tindakipun ingkang rayi anggir Gatotkaca swaning kraton Ngamarta nungka Koko Prabu ing sampun jengkar. Paman Setyaki nderekaken kalungguhan sak pengeripun paman mugi tansah pinaringa pangestu ampun ngantos negari wonten dom sumuping toya. Nuwun kasinggihan. Mbok menawi wonten menapa-menapa kula tritusan Kakang Udawa nututipun bapa wonten Praja Ngamarta. Kesinggihan paman. Sing ati-ati ya Dimas. Kasinggihan matur nuwun Kang Mas Sombo.

paripurna duk rikala peperangan ing kukuban kraton Brawati Alok Bendawalapati. Nganti kena sinebutake genti silih ungkih genti tumpang jayane. Marmane Prabu Lukayanti kasuran yudhanira mengsah marang Raden Gatotkaca Raden Setyaki sigro kapeper marang kang abdi kekalih Kilurah Togog saha Mbilung. Mundur saka ing palagan duk rikala semana arsa sowan ing kraton Nganjang Gribik. Pepanggihanira Raden Gatotkaca Raden Setyaki saha Raden Samba. Aminta pamit nungka ingkang wana Tandrawati kang wejengkar saka ing praja. Rajang kepasing wana diwasa griting ansala pas wiyadi. Minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Sawaya tumekeng pucaing ukir surya wis manjing bantala kawontenan peteng dedet laliweran. Mulat ing gegana mendung katon angeng danu. Senajan to wijiling sasangka mijil katawan mega malang remu-remu pepadangi. Kasiling samiran ageng nlusup wana perjaten tumurun jurang curi. Ora ngitung pringgo bayani margi kacaryan kang den ulati mulat ing gegana kawontenan wis pajang trawangan. Puncaing gunung jamur dipokang dinlu saking katebian katon kekendit ampak-ampak. Patut yen to kinare wewangunan ing jagat. Kang kinare pepadangi saksana dumunung ing garunggul papan wono. Kebiar ing jagawan tatit kang kinaryo papajaring saksana. Setindak nula sejangka mangu pungun-pungun tiasiro. Sini gegenti kang winurasita. Ing mangke pundi kang winurweng carita kang kena winestanan tunggal kandhane siji caritane. Pangelamun yen to sinarengna. Adeging kraton ing Nganjang Gribik. Rikala semana Prabu Pandhu Bregula inggih wis lenggah tinangkil wonten ing dampar. Kasebo ingkang rayi tunis dhewe para kadang mitra waruju. Rinteng kaliyan dalu tansah nekung marang Jawata jerwis bisa gandeng astana Dewi Wara Sembah.

0: ngatur pasibaning para wadyabala.
1: Sirep kan wonten ingkang samya sabawa.

Estungkoro jagat manik rojo diwaku. Kadangipun kakang Dimas Sudiro Sekti. Kusak wetara suwi jeneng poro ngadep ono ngarsanipun kakang Yayi. Nun dakawanting dawu pengendika dalem Koko Prabu ini sampun rumentah dumateng rayi dalem. Sakderipun Koko Prabu lenggah ingkang rayi sampun kepareng ambeber lampit wonten paswanan. Kejauh saking menika. Kepareng ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu Koko Prabu. Banget panarimanipun kakang ora liwat lumuntring pangastu tinggal tampanono. Nun dakapundi wonten mestaka. Semunuga kakang kepatian pepak kabeh para praja kang padha ngadhep ana ngarsaning sun menawi dangu dhateng ing abdi para manggalaning praja mboten wonten ingkang nirwaken dawu timbal dalem samun sumadya sawan ing abiyantara cumadung dawuh rinten kalian dalu haunun syukur binagi sewu kejaba sangka iku Yayi. Aduh tak cerake tak tak ora ketake sumrupa tatkala dina kawis kapungkur. Pun kakang nampa wangsiting jawata ing kalinuwih. Bisa tata titi tentrem tumitahipun kakang ing Madyapada kanthi runtut tumeka besuk para putra wayah. Jumeneng Nalendra utama. Nanging menapun kakang pinter palakrama karo putri baboning Nalendra ingkang kekasih Dewi Wara Sembadra. Kula nuwun inggih. Koko Prabu, apa Yayi? Dawing jawata ingkang sampun katampi wonten ngarsa dalem Koko Prabu, ripaduka kula kuwatos mbok bilih menika minangka cok dining tumitah Koko Prabu. Leripun. Saged kelampan mboten sak palakrama nanging malah Koko Prabu. Angayunaken mengsah ingkang anggegilani awit Wara Sembadra menika miturut pekabaran winengku dening satra pinunjuring apa-apa mrojo ing acara dasar sampun ati dados sawung ing kayangan Suralaya ingkang pekabar kekasihipun Raden Janaka. Menapa yen kelampahing ngatasipun Koko Prabu badhe ngrasuk Wara Sembadra ingkang medal sak mangke sampun wonten astanipun Raden Janaka? Koko Prabu, mbok inggih kula tenget purwaduk sinanipun. Ampun ngantos sangat-sangat angesti dumateng wasting jawata saged ugi menika minangka cobinipun Koko Prabu tumitah wonten Mercapada mekaten aturipun ing rayi. Odi. Uriping para manungsa kang kudune gugu marang dawing dewa. Kabeh para titah Mercapada kudu darbi kapertaya. Pun kakang percaya yen to dewa iku wicaksana. Kabukti senadyan to Sembadra iku wis winengku marang Raden Janaka. Mung Yayi durung sumurup yen to metu iki Wara Sembadra wis manjing ana ing kedaton kraton Nganjang Gribik. Awit saking sangka laku janranipun kakang tatka semana kagereng. Upama to pun kakang mung utusan para kadang sumrambahing para kawula, sangka pandhuganing sun bakal mindhun gaweni. Nangis awisipun kakang tumandang dhewe nyatane pinayungan marang jawata kabukti pun kakang pinter dusta Wara Sembadra. Aduh Koko Prabu, malah mboten gambaraken tapi mboten nginten babar pisan yen to kakang mbok Wara Sembadra sampun lenggah wonten salebeting kedaton. Iya, nanging duri kalau semono pun kakang tuh gagasan kanthi dasar penuhune Wara Sembadra bisa tata titi tentrem lenggah ing kedaton kraton Nganjang Gribik lestari dadi garwanipun kakang ngrasakake rawe kadange sepuh Sinundurwati Prabu Bathara Kresna. Banjur tuwing gagasanipun kakang pun kakang utusan marang

kadang usi Norwedi Yai Prabu Lukoyanti ingkang tak utus lumawat ing Praja Nurwati. Menapa sampun wonten pekabaran anggenipun sowan wonten Praja Nurwati Koko Prabu? Saengga sepri durung ana pekabaran. Menapa kepareng ingkang rayi tuni Jayapura Wadya Bala sawetawis ambugaken wonten kraton Nurwati mbok bilih kesandung ing rata kajentu sing awang-awang. Kaya murang prayoga mengko mundhak dianggep yen bakal angluruk Pancakara. Ditunggu sakwetara kepiye pekabarane yen to mengko ora bisa mboyong marang Sinundurwati. Mesti pun kakang dhewe kang ambu didaya murih kersa tak boyong kanthi pun kakang dusta momor sambung.

rikala semana dening antos pantara dangu nggih nyeparing dawuh marang ingkang rayi Raden Sudiro Sekti. Kacarita piyaking para wadyabala. Wong agung wis kuninga yen to ing rayi wesuan. Kanthi sigra nggih nyo ama pakaten sigra den acarane. Koko Prabu ingkang rayi wesuan marata enggal maju mrene Yayi Prabu. Iye seniko Koko Prabu.

ora sinangling wawasane pun kakang kaya Kiai Prabu ing wusuwan. Kula nonton iki kok Prabu. Padha kanthi raharjo. Nuwun pangestu dalem kados mboten kirang sedaya menapa sungkem ing pambekti kunjuk ngandhap padha. Iya banget panarimanipun kakang. Kula ngaturaken pambekti Kakang Prabu. Iya Dimas tak trimo. Kajaba sangka iku tatkala semana yayi pun kakang utus lumawat ing kraton Durwati. Mboyong marang Kakang Prabu Bathara Kresna supaya kersa mala kramakake pun kakang Sombayumu diajeng para sembodra. Kepiye pawartane lumiyate yayi sakwuse tumekeng praja Durwati. Wah, Yayi Jagat Iwo Batur. Nunaturaken kedrawasan Kakang Prabu. Apa marmai dungan tipurno banjur pinunggil yayi ngaturake kedrawasan. Sinuwun Durwati, kula bujuk murih kersa kula boyong wonten kersa dalem. Mboten saged awit awret kewajibanipun badhe ngembani negari Ngamarta. Saged kelampahan manggih batos sampun kuninga. Yen to kakang mbok para sembodra sampun lenggah wonten kraton Kanjeng Gripik mengkono. Sampun lenggah wonten kraton Kanjeng Gripik mengkono. Ing pengangkah badhe kula rada paripeksa. Wusana ing nanggulangi Raden Samba, Raden Gatutkaca tuwin Sencaki. Ngantos ing rai tempuh bondo idalok Bendrawati. Ampun kirang waspada. Kepelajar lajeng wangsul swanun ngabiyantara saged kelampan. Ingkang rayi pecah wontering kukuban negari Durwati. Kula semanggaken ngerso dalem Kakang Prabu ewa semanten. Yen pancen badhe kapitados ingkang rayi kedah boyong Bathara Kresna. Keparengan nyuwun kekiyatan para wadya bola sawetawis minangka sipat kandeling lampah kula.

0: Mogok. Kula Gusti Patih Mandono Sroyo. Kowe ngerti dhewe budaling para prajurit. Kula tingali kok ketingalipun kaya le ruwet temen ana sing ngalor ngidul ngitan ngulon. Niki do ajeng teng pundi? Separo njogo negara ingkang separo bakal golek Danoko Semedyo dipateni kok. Oh inggih kowe melu karaku ayo golek Janoko bakal tak tugel gulune. Awit bisa mateni Janoko aku bakal nampa kanugrahan sing luwih gedhe. Milung mboten sah bijak. Sebabe niki marak calonipun badhe ngambah wonten ing kukuban Madukara. Iya, narak ngoten mbok menawi mangke wonten mriku kula ora dilampah.
1: Aku ya melu dene kok.
0: Ora tenan. Kowe iki nandi ndi lambemu elek soalé.
1: Ora wis, ora. Aku mengko nek kowe panjenengan ya tak meneng wae. Kok ndak darani mengaruhi.
0: Arepa lambemu meneng wae mripatmu kejat-kejit. Padha wae nyasmitani menawa dodo mbutuhke karo ndekku.
1: Lah karang kowe tak kandhani to Kang, nek pancen niate ki arep mengkono sisan-sisan. Golek dagangan sing apik, ngono. Dadi mengko larang sithik ning wek temonjo batine wis sithik ning banjur ketok tumata ngono. Digugu lan kena dipercaya karo sedulur akeh, ngono Kang. Aku iki ya ora kok.
0: Wong lho biyen tak gawak kowe sing anyar-anyar kok. Dorapati seneng masa long ora nyawur.
1: Lah sing anyar-anyar sing kendhap-kendhip kanger kena banyu yo ora ana angkane. Bola bali panjenengan kuwi wong.
0: Wong yo ora kena dinggugane banyu kok yo.
1: Lah nek kodanan musim iki ora padha njur.
0: Senengane kok do udur wae. Mulung-mulung bilung ora.
1: Pun jajali wong lunga golek rejeki ya kok malah nek agek do ngayahi gaweane iki ceklak cekluk. Mesti golek nggon sing ana lendehane. Ning nek do ngagi kon ngaso malah nyeduk. Plak-plek plak-plek.
0: Karang yo seneng anu kok yo ora.
1: Senengane apa panjangku dasar iki wong ora pati dong nek ngarani. Uripmu ki ora pati dong kok Kang. Pandek puna umuk lek muni masang listrik. Nek njaluk gone bapakne lek muni masang lek muni.
0: Ndak nyatane ana listrike.
1: Upama sing tak nggo gawe brus-brusan iki tak nggo nglepo mamu kae wis. Rampung, kuwi banget teng lek mburok ora. Ge anake ora tau do didusi.
0: Tak tembuang isan ora ngusun-ngusun.
1: Mongko sing jeneng anak iki kudu mambu didikane wong tuwa. Bisa tata krama urus karo ora iki gumantung kok wong tuane. Wong tuane ora tau didik anake mlane nek ana daya ya ming ngundang kowe ming dijangkar. Daya goyok ra tangi tindhi wetenge. Kalau kan kamu rene terus.
0: Rungu wong obah.
1: Ngarai nyatane iya
0: wis mau kok sing diolok-olok kok mengangku terus ora
1: ajene kok mangkel kon perang ora gelem ah nek kowe mau gelem dak perang ya
0: lah wong ora karep perang ora sing pokoke gawe perang iki gegaman gamane ora duwe. Apa yang kelakuan mau perang kok? Wong perang mengkon banting angkot ya ora umum ora. Tapi reka-reka wae kok lenyek ora kanca kok kaya mungsuh ora.
1: Ajene kok mangkelake kok. Kita iki ngaksi. Keguyon. Takone muni saka yen tempur. Demek gundul muni.
0: Ijwak sisan ora. Wis rasa padha geguyon karo Bilung. Ayo toto-toto mel karo golek Raden Janaka, monggo kula deraken.

genti kang winresita nenggih kocapa kang sinare sinambeting sinarita. Ingeng wonten ing kayangan sumur Jala Tundha. Sang Hyang Ananta buka den adhep ingeng wayah Raden Antarja. Pungun-pungun kasur presa ing wayah Kang Suwanya.

rikala sang Raden Antarja mijil sangka ing sumur Jalatundha arsa sowan ing kraton Ngamarta nelusuk madyaning wana.

0: lo kok teng krabing. Kena wisa to, Gek? Oh, niku sungut niku. Sungut tenan, anggar sungut niku ditempel tetawa ora mlosoh ning ming duwe daya teng krabang. Mengkono.
1: Heeh, malah tarasa-rasake kaya kates nyajam.
0: Ora lekas meneh. Ana wong kulit kok padake kates nyajam.
1: Wes, kena.
0: Yo. Loro malah dimek-mek.
1: Kenyuk-kenyuk e.
0: Ora ngabuh e. Kowe sing ora-ora. Sing domongake. Tonggok, Nun. Ojo dipethokake Antarja yen Ratur Kulo prayogi mundur mawon. Mboten mundur cilaka awak sampean nyimpang dalan. Awit ing pengangka ora mungsuh karo Antarja sing digoleki Janaka. Yen penyandara Ratur Kulo mundur. Ayo tolong.
1: Ayo nek gelem mundur ya ben mundur ya gelem ya main ditutukake men. Pelo sisan. Aku kuat ya Antarja ku yo. Dianggap sembetengan apa?
0: Prayoga Teguk nyimpang dan lusuk gerumbul ngarep iki wae kok. Iya monggo kula dherekaken.

Kang Samyo Sabowo. Senajanto kawontraning wana samirana datan wenten lumiyat, roning mandhur ageng datan wenten ingkang obah. Mung klesik ing kutu-kutu Walangataga ingkang wonten ing papan garumbul kalamunta kapireng amuwi kekesih Kang Samyo Uninga. Rikala semana ingkang den rencangi kedarang-darang rajang wana minggahi wukir tumurun ing jurang curi. Lumiyat Raden Antarja saunya ngunduraken bebaya nglestantunaken nggenya saksana. Datan ngitung pringgo bae margi datan kersa kandhek lumiyatira. Pangaring cipta daya-daya enggal sowan ing kraton Ngamarta munjuk atur kawontenan duk rikala wonten madyaning wana. Kananing jagat peteng dedet leliweran karo Iwang Pratangga pati kang wis manjing Bantala. Kebyaring tatit ing akasa kadidene kang ngurmati wijiling sang Hyang Sasangka ingin kawistara remurmu. Mulat ing gagono cumlorot Kartika kang panjering latri kawulyan sinawang saking jagat raya

0: pancen sing tak senengi seni iki nggon guyub. Seni iki sing tak senengi iki nggon guyub. Arep ora sepira kepintrane nanging yen guyub bisa apik. Ning arep kepintrane mumpuni yen ancam-ancaman ora iso apik. Lawang seni kok ngincim-ngincim. Awal seni ki yang nembang wi kudu pulatane sing sumeh. Pulatane sing sumeh solah bawane kudu yo senajan ora kemayu, ora ayu ning dikemayok-kemayok. Ku matae seniwati ya kok sebenere seniman. Seniman ki arep ora bagus ne yo bagusi ngono lho. Nek gerong karo mulet-mulet ya. Ora ketan jane dijelok kaya ula. Ane yen ing ngatasé seniman karo seniwati kok pating bengkereng, terang nek ora apik. Ha muga-muga para kanca-kancane padha akura ngono, seniman ya kudu sing antut runtut karo seniwati, seniwati ya kudu sing apik karo seniman ngono. Awak iki pancen judune. Halu-halu seniman duwe bojo seniwati. Padu, asal repot. Bisa kelakon agak nembang. Dedep sidem. Prabawane tak cuwek. Ana wong nembang kok dedep sidem. Prabawane ayo ora umum nembang ambek gelut. Ana mengko suarane gamelan ning gedebuk kae. Utawa didelok polatane waranggono nek nembang karo nesu. Ana nembang iki sajake mripate mereme. Malah mendono. Ayo saya saya eleke. Gedep sidem. Wis rapat urul rapat. Ning dasar para kanca-kanca ki ya pinter-pinter tur. Ya menggon mau nggon akur mau tak jaluk. Aja nganti padha pasulayan ning atase kanca karo sing kompak ngono lho. Tegese kompak kuwi saka tuwa tekan sing enom. Ngono. Ya. Awak kekompakan kemana bisa apik kanggo gawe patuladan. Padane kaya usule para kanca-kanca marang Bapak umpamane. Iki kudune gandeng kanca-kanca butuhake kaya mangkene kudu bapak urun separo. Lho. Ngono kuwi. Ha ning kok sebabe bapak ing mikir-mikir anggar wiwit Pak Petruk tekan. Tekan sing gambang kuwi kabeh padha akur gelem menyang kabeh ya ayo. Ini ngetokake kaguyubane tak ngon. Monggo sing usul sing gender penerus. Piye sih dadi deni ora mau ngono. Wis to. Manyan yo kemempengane wong iki nang ngono kuwi banget. Tak pikir-pikir kok sing cilaka kok malah aku mah. Momong bocah ora gampang ngesuwi rombongan ya ora gampang. Gorging kanca-kanca kuwi siji-siji niki duwe watak dhewe-dhewe. Ana sing gelem larat, ana sing gelem ngurbanake, ning ana sing util. Nek sing util ya aku mau. Duit kok dibros-bros ngono. Duit semono paling nggo kae tuku kiye tak nggo kae mangan wis kanggo semene dina kuwi jenenge ekonomi. Ha ning sing gelem larat. Wah. Wong kuwi sing boleh seneng kok ngono. Perkara ngomah-ngomah ngono. Watake kuwi. Saya sing nyekel kiper kae. Oh ngomah kang dapusi 500 sing gelem kok. Nah, kaya ngono kuwi janjane ya ora bener. Sing bener ki ya sak madya wae. Ora kok mergo aku wedi nyokong ki ora. Ayo tak giring kok. Ini ya kudu kabeh. Padha tak seneng-senenge. Mangano sing wareg tutukno kesenenganmu apa sing dikersakake ayo ning kabeh ngono lho. Ana sing njaluk mentah ya ayo. Aku dune dipangan ning kono njaluk mentah ya ora oleh kok ya model-model. Sing dhuwur kae sing njaluk mentah. Aku mentah wae lho. Yo sing tak gugu sing ngendi ya kok ana sing mentah barang. Mula-mula ya adikku Bagong. Bagong ajane gareng. Kabeh dorong tangi wis utuk-utuk. Wis teng clear. Mangkelake. Murah, Mas. Pengrekomen set ming anu bakal murah banget ming 2000. Lho, wong bakal kok murah ngono kuwi wis coba. Apa ora seneng atiku yur bakal iki kok ngopo kok ana senanu gek gombale kiwir-kiwir. Kira-kira dimek yo ambrol arek ya wis malah kecurut tok ning awak ming gateli. Kuwi aja nganti senajan tuku gombal yo kira-kira sing ning awak iki sing iso resik. Senajan tuku gombal yo kira-kira sing ning awak iki sing iso resik. Ngilangke jangkal. Nek celamute yiyit. Gugu-gugu kamur kan bareng anu bakale ming oleh kaya ngono ditebago ngandang kelong. Tak nembang juget. Wong minta sangoni setitik kok jur ngentekke nganti 300. Lu gawe ngujo panganan. Lha meniki ampun mangan pun kalih rokok lha meniki. Wong panganan kok do diujo kok ya ora bener, ndak lemu. Mangan ki mrai lemu kok mah saya kurung. Tak nembang joget kanggo seneng-seneng ya perkara rembuk mengko dirembuk karo kiai ini Semar mulih prayogane. Kepiye gemblenge ngono, dadi rembuk mau ditampa ya durung ora ya durung. Nembang joget sing kepenak mumpung Kang Gareng mau kita nang omah karo Bagong ya nang omah mengko tak undang mri tak jaken joget. Lenengan sing kepenak karo tembangan sing rada patut kuwi njukuk tembang jaman biyen. Jaman biyen iki tembangi sepele-sepele ning kepinuk-kepinuk. Coba tak tindingi.
1: Sore-sore nang latar karo kancane.
0: Nah, wis, apa nek iki?

Weng Petro wuk bagung kowe domrene otole wong tua diliwangi bentat-bentot malah podong gugu karpe dewe bentat-bentot malah podong gugu karpe dewe saben-saben podo gujek bapak ni teko terus podo lungo tanpa karono. Anak ni pancen watake dewi-dewi. Sinolo gareng kae watake karo Petruk wis beda. Yen nolo gareng kae karo aku ketoke wedi. Apa sing tak perintahke dheweke mesti manut. Tak kon ngumbahi ya gelem. Tak kon resik-resik ya gelem. Ning eleke cok duwe kemelikan. Yen dikirimi bendoro kon ngeneh kaku dicatut. Wiwatake nolo garing. Lah mengko yen rumang saya salah, yur suwe ora teko-teko. Kuwi ana kono kuwi eleke nolo garing. Beda karo si Petruk. Yen si Petruk kae tememen suruh-suwi sarwa meneng. Tur gawane ya nyukupi pinter ning karepe mangan kudu enak. Nek ora enak sing wedok damuk-amuk. Trima ora duwe ning paton dheweke iki kepomo pangane. Si jenenge Petruk kae. Mongko yen apa ana apa-apa cok ora gelem omong karo bapakne. Yen njaluk undak trima ora menyang. Wedine kepati karo aku sing jenenge Petruk kan. Ning ya kuwi anggar meni kagok sithik ngono njur, ora teko ngono kuwi. Ngono kuwi. Monggo dasare banjur sok gungan karo sing wedok. Anggar meni nyambut gawe tak aku tau ndelok balis kok sangkan-sangan teko ngomah. Turun ngrintih. Sambak tawake kesel kabeh yuk dilus-lus sirae njur merem-merem kelalen turu njaluk dipijeti mongko anggere muni dipijeti sing wedok anake kon lunga kabeh ora gelem gebribinan arep enak awake kae bocah kae ning kurang prihatin ora gelem cok ngurang-urangi topo barang ki ora gelem. Bagong watake dhewe meneh. Bagong iki watake ketoke wong wis tuwa kok ngono besus. Tur anake Bagong iki saora-orane wis nyambut gawe kabeh. Ewa semono karo seni dheke seneng. Kumpule karo kanca-kanca ya apik. Ngono. Nenek dong anake cilik ngomah dhewe rawani lunga nang seni. Mongko yang lu mau kudu golek untung ngocok nyangking batuk lu puto nyangking jari iket ning gon besos aku ramah itu beda karo Petruk kan Petruk kan nyandang seanan-anan yang Bagong nek ora sepatunan ora nah anak telu wae beda-beda matai yang bapaknya ora bapaknya nah bapaknya meneng seruwa-seruwi sarwa tajem pan mituhu leo mahumah ora tau lungo-lungo anakku kok do lungo ora pamit iki modo minggat ana ngendi apa ya Petruk iki tilik ngomah apa kepiye yen tilik ngomah kita takon pamit yen tak jak lunga nderek bendoro pirang-pirang dino kok dadi dadak tilik ngomah yen adat sing wis arpa nyambut gawe kesel kaya mbok turu kene wae Truk bali kok Pak ngono karang sing jenenge Petruk kuwi nek karo anak inceng-incengan. Bocah kene ora tak
gendhingake ora tak tembangake dora mulih-mulih. Aduh yana

aku tembang aku iki maning. Ayo terus ke. Ayo ora ngerti oh. Iki maning kira-kira bedekane.

kiai ini Semar ki angger menini bali anak-anak enek ora karo rengang-rengang ora iso. Oh, mbok dadi anu ki lek jogetan ki ora anjlok-anjlok kaya ngono kuwi. Nganti sarunge do suwek-suwek. Ah, karang tanggo sirik mau nganti kecantol, kecantel. Ayo padha to. Ane ora wangune tembung ora kecantel ngono nek kecantol ngono ra ya. Nek nggon kecan ngono ra apa-apa nggon tele kuwi. Kuwi ki nek omong-omong malah tok bacut-bacutake. Tembung kuwi sing apik tembung kuna kuwi nek kecantel ya kecantol utawa kecengkol ngono. Sarung larang-larang kok dicentol-centol kae. Ayo kowe genti gendinga jogeta sing apik. Kulup nolo gareng mangke kula tak gending nggih Pak. Kula kalah kalih bapak le gendingan jogetan ngisini-sini. Ngersakake gending sing apik. Napa sing gagah? Sing apik ki sing kaya ngapa? Tegese digerongi sing rampak nganggo dikeploki. Yen sing gagah ya kudune ya jogete glidrah-glidrah ngoten iki kok. Yen kowe joget kae sing cenangan nangan karo wangun, awit potonganmu potongan cilik ngono. Jogetamu ya jogetan sing apik, tur sing alus. Gambarane kalang pinantang, kambeng. Kambeng kuwi kambeng alus sing junjungane sikil cendhek ngono. Kalang pinantang iki piye, Pak? Kalang pinantang iki ngono. Nek kambeng, nek engkrang, Oh ya gini ki ya ngerti. Upama joget ngrudha, ngrudha kuwi tangane iki po to ngono dadi guangan sundar tiba kenong. Oh ya syukur. Nek gantung sikil. Ha sikile ora iso nek digantung teneh. Mengko aku ora iso mlaku. Jadi gantung sikil ki joget ki bareng tekuing tangan karo gantung sikil ngono ora koyo sikil dikantil-kantil ki kaya wedhus nek disate kae ora. Kowe coba saiki kowe gendinga tole sing apik. Nggih, mangke slendro no pelok, Pak. Aku tintingno pelok bem. Nggih, mangke. Kula tintingke pelok bem nggih, Pak. Neng neng neng nang nang nang nang nang nang nang. Wah, seneng banget niki, Mas. Sampeyan mangke nek krungu lek lara neng reneng nganggo pintos raya nek no. Sampeyan mesti rampung nyawane. Coba-coba arep reneng-reneng apa? Mangrungokke kula tak nyuwun gedulanan sing kepenak jenenge dolanan Setya Tuhu. Kendangane kendangan kroncong nanging nganggo dibawani janjang gula. Coba, coba le. Tak krungu.

Ora nganggo ngono kuwi. Besok pagi hari Minggu. Ah, Ora istirahat sing gak e, Pak.

Piye Pak, seneng ora? Wah, nganyut-nganyut iki. Lah niki wae jenenge rujak jeruk ning pun dindawati nganggo kendangan mentaraman. Rujak ganyong ler, rujak ra kena omong. God.

nganti kae uang. Nek upama iki mandek mah yo dipiyake truk, dibawane nganggo tembang pocong. Ya wis kuwi, tembang pocong kuwi. Kon nganu ya.

0: iki pasemone keguyuban gotong royong, Reng. Tandang gawe ora cukup dhewe kanthi mbat-batan, mula ana sing pinter kudu ana sing bodho. Yen pinter kabeh terkadang mah iren, bodho kabeh malah ramuni.
1: Oh, ayo iki apik.
0: Ya pancen rombongan ku ngono kuwi. Sing pinter ana, sing bodho ana. Ning ora kok sing bodho keminter ki ora. Yen bisa kuwi sing bodho ngangsu karo sing pinter ora bisa padha, ning bisa meh ngono. Ngono. Nah, latekate nedak. Aku yo tekate nedak anggere len utuk lirik kancane ra. Bisa bener utawa lirih. Dadi ora ketara ngono. Upamane nani nani ya jeming. Ngono ora ketara. Ning tumrap kono digambar padha.
1: Ha iya. Weh kungku ndur, kungku ayo laren. Ayo lek sing apik.
0: Bendaramu Janaka wiwit ringenane anggone tindak mung ana kisiing bengawan. Iki mahar nepis miring onong ing samudra bakal golekake badir bang sisik kentono. Bendaramu Sembadra ingkang nyuwun mengkono, Pak. Lenggah sing prayoga, ayo padha disebo bendaramu aja kok nggugu karmu dhewe. Tak sawang tindake kaya suwi karon-ron ana mercapada.

kangge genti kangge nresita pocapo. Ing rikala semana wis amagut ana ing kisi ing samudra laya. Iku warnane rosatriya Madukara Raden Janaka ya iku pamadyaning Pandhawa ya Raden Arjuna. Ingkang rikala semana anglebur lampah jalak peningal. Arswanu padi panuwun kang rayi Dewi Wirasembada ing nestanan

Nun, wis tok guang kakangmu. Empun mboten ketan kayan mengker. Hei, iki lelakon nopo. Ayo surat ditangisi, Pak, karena iki bacut. Dus pundi, Gus? Gandeng iki ora iso bacutake nggon kunjolo. Nyatane jolo wis rusak, ayo saiki nyuwun bantu marang para kadang Pandhawa. Kepiye carane aku bisa nggoleki Badir bang sisik kencana? Monggo kula dherekaken, Gus. Rikala semana Raden Janaka Lestantun nggenya lumaksana kadherekaken para prepat Panakawan. Manjing telenging wono, kocapo ingin samyo toto lenggah wonten kisi ing samudro. Dewi Wara Sembadra sigro alon miji marang para abdi.

Ben, wonten paring adawuh Den Ayu. Wis rada sawetara swinggonku tunggu keprabone Gustimu Prabu Pandhu Bregolo. Durung ana pekabaran ngaton sangka ing telenging tirta. Mengko gek sujuwana para gawe. Kula kinten mboten. Awit ing sinuwun Prabu Pandhu Bregolo menika sampun kundang. Manjing jadi langkung piat sangat dasaripun pancen kados dini pengawak mino mengkono rumiyin rak turun mino lodan Pandhu Bregolo menika janipun rumiyin ngedipun sir mino rak kula nang rak toh wis lekas omong meneh kowe iki omong ora tau apik kok ana wong ratu kok ngesir kowe iki njur gua apa ngono lho.